Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio. And for love's sake, each mistake, oh you.